mensuro oni ewurade na mu a mensuro asempa fm 94.7 en wasugusu a utie chumedia ya tudin se otrini ni mpa igba emoden eye no ma bebre en wasugusu a utie midin de solomo jesi ajikun nyankopon ja nyankopon oba nyankopon onkronkron kame hodin sanchere ni amwanwade atumediye ni ahodwiride ehye na semoden na otini ni mpaiba imodin mpaiba fonso ewa ha Ewurade nhyira wo a ɛnɛ nko ane da adi kan a wotie dwuma deɛ ɛte sei wo nso so a wotie na da ne da nyinaa wotie Ewurade Nyankopɔn nhyira wo nso so dwuma deɛ a wasogu so a wotie yɛ dwuma deɛ bi a yɛato din sɛ ɔtene ne mpaebɔ a ɛmu ɔden ɛyɛ mpaebɔ denden dwumadie mpaebɔ a ɛmu ɔden